0: Dagemov le merap zakharichi sakvareulo khingali, mtsvadi, sapirmoneknebi, an kanchis meniu. Da gagrile emotsiebi zedazenis akhali tsivimudit 12 martsvali. Chveni misamartia. Varketilis mesame mikrorayoni. Kupradzis 44. Dagvireketa dajavshne. 514-00-62-63. Restorani shemogevle. Sheni gulita dimaspinzeli.
1: Gepatijebat qelasatvis sakvareli restorani Sabatoni. Sakortsilo da sadghesasaulo. Ulamazesi darbazebi ur sartulze. Ugemrielesi kertzebi. Qovel sagamos gelodebat sotskhali musika da kartuli tsekvebi. Tkventvis imgereben Guri Zurabashvili, Khvichakharayishvili, Zia Barbakadze, perkusionisti Irakli Benashvili. Sabatoni saaktsio fazebs gtavazobt. 60 lariani meniu 50 larat. 63 lariani meniu 55 larat. 65 lariani meniu 60 larat. 88 lariani meniu 65 larat. 100 lariani meniu 95 larat. Restorani Sabatoni, 10 წელი თქვენ სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი: 574-17-90. 591-87-69. 69.